0: na posílení kontroly obsahu vysílání, aby nebylo vyosené. No, mohli jsme dostat přesnější popis toho, co se bude dít.
1: Je to velmi transparentné, úprimné, až to treba ocenit, že politik povedal nahlas, že on ide zasahovať do obsahu vysielania verejnoprávnych médií. Politici nemajú čo zasahovať do obsahu žiadného média v tých súkromných, na to ani nemajú možnosť, pokiaľ nejakým spôsobom nepritlačia na majiteľov. Vo verejnoprávnych by nemohli mať spôsob, pretože tie sú nezávislé, jednoducho politika nemá spôsob, akým by to mohla ovplyvniť, aspoň v teórii. Ako náhle to naviažete na štátne peniaze, je to veľmi jednoduché, položia vám nôž na krk, keď nebudete hrať to, čo sa nám páči, nedostanete peniaze a skončíte.
0: Tak, teorie je v tomhle případě zcela odlišná od pravděpodobné praxe, která přijde. Řekněte mi, kdy si člověk jako novinář v tomhle modelu zestátňování médií uvědomí nebo všimne, že už nemluví svobodně, ale opatrně, prostě opatrně.
1: Buď keď zistí, že sa začína sám cenzurovať a už nerozmýšľa nad nejakými remeselnými alebo etickými pravidlami, že neuvažuje o obsahu, že či to mám naozaj dokázané, vyargumentované, či mám na všetko podklady, či dávam naozaj dobre overené fakty a či ich posúvam etickým spôsobom, že či sú tie informácie vo verejnom záujme, či neohrozím nejaký verejný alebo súkromný záujem, ale začne špekulovať, že koho tým naštvem, kto sa na mňa bude hnevať, aké to bude mať na mňa osobné následky, alebo aké to bude mať následky na inštitúciu. Takže môžeme tomu hovoriť autocenzúra, alebo pekným starým bolševickým etická samoregulácia novinára. A potom druhý stupeň je, keď si ho zavolá nejaký editor alebo šéf-redaktor a povie mu, že počúvaj, zváž, či je to naozaj také dôležité a pozri, tvoji kolegovia nedostanú vianočné prémie a všetci sa na teba budú hnevať a nebudú ťa mať radi.
0: Říká Arpád Šoltés, novinář a spisovatel. Jak obdobný zásah do veřejnoprávních médií na Slovensku se odrazil na slovenské mediální scéně. Bylo to tak, že jakoby ze dne na den najednou to začalo všechno pracovat trochu jinak a pak víc jinak, a nebo to prostě šlo postupně?
1: Ono je to vždy kombinácia tých faktorov, lebo sú vždy nejakí ľudia s integritou, ktorí povedia, že na tomto sa odmietam podieľať z principiálnych dôvodov, tí odídu a väčšinou je to viditeľné a hlučné. Väčšinou sú to tí najlepší, ktorí majú kam odísť zároveň, čiže ich absorbujú iné médiá. A potom tí ostatní sa postupne začínajú prispôsobovať tomu novému procesu. U niektorých ten proces prekročí ich vnútorné hranice a radšej odídu. A ďalší zostanú. Slovensko možno nie je také dobré na porovnanie, lebo tam sme my naozajstné verejnoprávne médiá nikdy nemali. Aj kým boli naviazané na koncesionárske poplatky, stále fungovali do veľkej miery ako slúžka aktuálnej moci. Dobre sa to dá porovnať s Maďarskom.
0: Jo, jasne, tam to šlo inak. Ale řeknete mi jenom, proč byla slovenská média slúžkou moci, jak říkáte, v okamžiku, kdy nemusela?
1: Možno preto, lebo v konečnom dôsledku všetky tie atraktívne funkcie vo verejnoprávnych médiách niekde obsadzuje politika. Niekde sú tí ľudia volení v parlamente, schvaľovaní parlamentom, potrebujú mať svojich politických spojencov, aby si udržali fleky. A pokiaľ to médium nie je dlhodobo budované a nemá nejakú inštitucionálnu pamäť a inštitucionálnu hrdosť, tak je veľmi ľahké ho zglajfšaltovať. No v konečnom dôsledku inštitúcie sú len také odolné ako ľudia, ktorí v nich pracujú. Inštitúcia nie je vedomá bytosť, ktorá sa môže sama brániť.
0: Na první pohľad to vypadá, že nejen pokud jde o média, ale pokud jde o vlastne celou společnosť, tak na Slovensku to probíhalo takovým mafiánským způsobem, zatímco v Česku to probíhá z moci takové oligarchie, můžeme to tak říct, oligarchické moci vlastně. A já se ptám jenom, jestli si jestli máme favorita, jestli víme, co je z těchto dvou cest vlastně pro společnost únosnější.
1: Já v tom nevidím vlastně nějaký rozdíl, protože je přirozenou tendencí organizovaného zločinu prerastať do oficiálních struktur moci, aj do oligarchie, aj do nadnárodných korporácií, a to je potom spätnovezobná slučka. Ako náhle poskytujú korporácie služby mafiám, tak začnú aj korporácie zároveň využívať služby mafii. A ono sa tie rozdiely tak trochu zotrú. Mafia sa trošku skultivuje, viac sa približí k tým bielým golierom a tie biele goliere k tým mafiám a ich praktiky začnú byť totožné. Čiže výsledok bude rovnaký.
0: Ale napadá vás, zda mají takové společnosti v tomto vleku vlastně jinou šanci, než počkat na další volby? Já se ptám v souvislosti s tím, že samozřejmě, že demonstrace jsou po ruce, ale ti politici na ně neslyší. Neslyší vlastně na žádný typ vzdoru, stávky a tak dále. Tak se ptám, opravdu nám nezbývá v dané etapě, než počkat na nové volby?
1: Jedna možnosť je počkať na ďalšie voľby, ale už môže byť neskoro. Druhá je pokúsiť sa vyvolať ďalšie voľby, lebo to závisí od počtu ľudí, ktorí sa búria. Pokiaľ je to pár desiatok tisíc v uliciach, tak to si naozaj stačí vysedieť v suchu a v teple. Ak sú to 100 000 ľudí v uliciach, už je to oveľa zložitejšie. Stále aj pokiaľ sú to len pokojné protesty. Inak vyzerá symbolický štrajk vo verejnom právnom médiu, ako sme to videli na Slovensku. V zásade dobre, že oblečieme sa do čierneho alebo čokoľvek, ale nič sa nedeje, vysielanie ide ďalej. Iný je okupačný štrajk, na ktorom sa podielajú bežní občania, ktorí si prídu chrániť svoje verejnoprávne inštitúcie.
0: Tak, několik typů od Arpáda Šoltése zaznělo na Českém rozhlase Plus. V jakém tom bodu, když vememe ty základní pilíře demokracie a soudnictví a média a tak dále, si myslíte, že už teď je Česko blízko Slovensku?
1: No, myslím si, že najbližšie k zarezaniu majú médiá, potom budú nasledovať, bude nasledovať občianska spoločnosť, všetky tie mimovládky, neziskovky. To je veľmi dôležité pre každého ašpirujúceho autokrata. To sú presne tie tri základné kroky, ktoré on musí urobiť. Zničiť slobodné médiá, zničiť občiansku spoločnosť, pretože to je permanentný generátor kvalifikovaného disentu. A tak, akože naozaj kvalifikovaného, ktorý vie robiť kvalifikovanú oponentúru a hádzať vidle do plánov moci. A potom je to samozrejme nezávislá súdna moc, ktorá stále môže brzdiť štátnu moc. Najväčšiu šancu by som dal v Česku na prežitie práve súdnej moci, pokiaľ sa do nej Andrej Babiš neodhodlá zasiahnuť nejakým extrémne hrubým spôsobom, čo už ale potom bude mať vplyv aj na reakcie Európskej komisie, ako sme videli v Maďarsku, ako vidíme na Slovensku.
0: Totiž tady já kromě toho slavného zákona střetu zájmu a jeho novelizaci, tak chystá Babišova vláda taky zásah do mechanismu, kdy podřízený soud už nebude muset poslouchat verdikt nadřízeného soudu. Nezačal už ten útok tímhle způsobem na nezávislé soudnictví?
1: Bude sa to snažiť robiť sofistikovanie a salamovou taktikou, lebo keď sa to robí hrubo, tak to naozaj potom neprechádza v Bruseli a to bude pre ňoho veľký ekonomický problém, pre jeho firmy to bude veľký ekonomický problém. Česká republika je pre Andreja Babiša v podstate len nejaká extenzia Agrofertu a český občan je len negatívna externalita tohto procesu. Jemu ide o jeho ekonomické záujmy predovšetkým a tie by veľmi ohrozil, keby si to fatálne rozhádzal s Európskou komisiou, sa domnievam. Uvidím, alebo napokon práve ten konflikt záujmov ho môže poškodiť tak, či tak, v ktorom sa nachádza. Ale určite, ak sa pokúša o zmeny typu, že nižší súd nebude musieť brať ako záväzné rozhodnutie vyššieho súdu, no dosiahneme ten stav, ktorý je na Slovensku, že súdy sú nezávislé aj od zákonov Slovenskej republiky a od judikatúry, ktorá vzniká v Slovenskej republike. Máme úplne čerstvý prípad, keď súdca krajského súdu úplne odignoroval judikatúru najvyššieho súdu, ústavného súdu a rozhodol si po svojom.
0: Je to zajímavé, jak se to vlastně vyvíjí obdobně, ale to bude nejspíš tím, že prostě oni mají přesný přehled o tom, ty vládnoucí garnitury, jako kde to potřebují nějakým způsobem upravit. Je to tak? Je to jasné?
1: Áno, a závisí len od toho, že aký majú kvalifikovaný štáb právnikov, ktorí to budú vedieť napísať a pohýbať tak, aby to ešte nejak prešlo a zároveň fungovalo v ich prospech.
0: Nemáte niekdy, nebo takhle, nekladete si niekdy otázku, jestli dochází stávajícím garniturám, že po nich budou třeba jiné garnitury a že všechny ty mocenské nitky, které vedou k médiím a tak dále, takže prostě někdo převezme a může to zase řídit proti ním. Tak jak je možné, že s tímhle nepracují?
1: Buď majú pocit, že sa to už nestane za ich života, alebo nie sú schopní rozmýšľať za horizont jedného volebného cyklu. To sa politikom stáva veľmi bežne, že obetovávajú dlhodobé strategické, aj svoje vlastné dlhodobé strategické záujmy pre veľmi krátkodobé záujmy jedného volebného cyklu. Niekde jednoducho nestačí intelektuálna kapacita, aby to dokázali domyslieť. A samozrejme, ktokoľvek, kto deštruuje demokratické mechanizmy a nie je pripravený nastoliť svoju osobnú diktatúru, si kope svoj vlastný hrob a nemyslím len politicky, on si ho môže kopať naozaj vo fyzickom zmysle slova. A potom tu máme maďarský príklad, že príde niekto, jednoducho ľudia si povedia, že dosť stačilo, zvolia niekoho, kto to myslí celkom vážne s obnovením demokracie, ale prvorada spoločenská objednávka je potom vyvodzovať zodpovednosť voči tým, ktorí demokraciu likvidovali. To je proces, ktorý teraz prebieha v Maďarsku a dokonca teraz je na tú stavku podľa mňa vynikajúci kurz, že sa ju opraví urobiť. Ja si myslím, že Viktor Orbán skončí za mrežami.
0: Není to docela jakoby optimistický výhled, protože tady v Česku se nám třeba v případě některých politiků zdálo, že soudy mají nabito, ale nic z toho nakonec nikdy nebylo. Takže myslíte si, že když přijde relativně svobodomyslný člověk jako Maďar do Maďarska, takže to bude schopný v té soustavě justiční, která tak dlouho poslouchala, prorazit?
1: Ono, v tom systéme sú ľudia, ktorí poslúchajú, pretože musia, ale to neznamená, že sa im to páči. V okamihu, keď už nemusia, tak sa s radosťou vrhnú na tých, ktorí ich nútili robiť veci, ktoré sa im robiť nechcelo, ale dajme tomu, že nemusia mať nejakú super vnútornú integritu, si povedali, že dobre, pohodlne mojej rodiny a moja kariérna budúcnosť je pre mňa dôležitejšia, ale v okamihu, keď im povedia, že a teraz môžeš pracovať tak, ako si chcel, tak to robiť budú. A samozrejme závisí aj od toho, že ako veľmi hlúpo a nahulváta páchajú tie svoje zločiny, keď sa pokúšajú nastoliť nejaký autokratický režim. To je jedna vec. A druhá, že aké nástroje prenechajú tomu svojmu nástupcovi. Pieterovi Maďarovi vyčítajú, že to robí nedemokratickými metódami, čo je do istej miery možno pravda. Ale ono to nie je zmena vlády, on ani nesľuboval zmenu vlády, on sľuboval zmenu politického režimu. On hovorí, že to, čo bolo v Maďarsku, to bol únos štátu, nastolili tam volebnú autokraciu, ja idem obnoviť demokraciu, a toto je revolučný proces. A my sme tu po tom 89. nejak tak asi nadobudli presvedčenie, že sme to urobili správne, že sme voči nikomu nevyvodili zodpovednosť za 40 rokov diktatúry proletariátu. Možno práve to bola chyba. Dnes si každý myslí, že môže hrať tieto hry so štátom beztrestne. Ale to nemusí platiť.
0: Vy sám ste řekl, a teď vás cituji, věřím, že Češi nedopustí, aby Babiš otočil kormidlem na východ. Když teď vidíte, co se vládě Andreje Babiše zjevně podaří a daří, nemáte pocit, že trochu smutný, myslím, že Češi jako nezastaví nic?
1: Je možné, že som Čechov precenil, ale myslím si, že ešte stále nie je koniec hry. Stále tu cítim oveľa silnejší odpor inštitúcií. Ja si myslím, že nejaký rozhovor tohto typu v Slovenskom rozhlase nepredbehol, ani keď už vedeli, že už je koniec. a že majú nôž na krku. A toto vidím vo viacerých inštitúciách, že tie inštitúcie samotné, ľudia v inštitúciách sa snažia klásť odpor, nejakým spôsobom brzdiť ten proces. Okrem toho sa niečo deje aj v okolí Českej republiky v tomto okamihu. Jedna vec je, že politici typu Andreja Babiša sú žiaľ momentálne svetový fenomén, stačí sa pozrieť na USA. Ale zároveň to Maďarsko ukazuje, že tu nemusia byť navždy. Keby ste sa ma boli opýtali pred 2 rokmi, bol by som vám povedal, že Viktora Orbána do jeho smrti neodstráni v Maďarsku nikto, že to nie je možné. A som veľmi rád, že som sa mýlil, lebo keď to prekročí istú hranicu a ľudia sa naštvú, tak sa to nedá udržať. Jasne. Minimálne nie bez použitia hrubého násilia. A to si už ale naozaj neviem predstaviť o Andrejovi Babišovi, že je schopný poslať ozbrojených ľudí do ulic, aby strieľali do občanov Českej republiky. To je, myslím si, že úplne mimo reality. A niekedy to už bez toho nejde.
0: Ale víte, že v tom Maďarsku to trvalo 16 dlouhatánských let, než se to stalo. To je prostě pro někoho třeba dokonce jejich života. A tak se ptám, má to podle vašeho názoru nějaký zrychlený režim, nebo může to mít zrychlený režim?
1: No všetko vo světě, všetky procesy vo světě se momentálně zrýchlují, ale to neznamená, že dospějí k nějakému pozitivnému výsledku. Napokon jedného autokrata nemusí vystriedať demokrat, může ho vystriedať horší autokrat, může ho vystriedať diktátor, to dnes jednoducho nevieme, ale treba z tých 16 rokov už kvantifikoval v Maďarsku, tam je taký úrad na ochranu integrity, to si vynútila Európska komisia, aby taký úrad existoval a mal strážiť míňanie peňazí vo verejných zákazkách. Aj mu narobili veľa problémov, lebo tam museli dať niekoho, kto bol pre komisiu priateľný, čiže ho trestne stíhali v Maďarsku, šikanovali jeho rodinu, teraz sa mu uľavilo a postavil sa pred kamery a rozprával, ako to teda bolo. A sa ho pýtali, že nakoľko by vyčíslil ekonomické škody. A on to narátal, je to pôvodne forenzný auditor, ktorý naozaj vynarába s číslami, hovorí, že jeho konzervatívny odhad je, že v Maďarsku sa za tých 16 rokov ukradlo 60 000 miliárd forintov. A to je niečo, čo sa už nikdy nevráti, čo v tej krajine chýba a tá krajina to bude dobiehať generácie. Toto hrozí aj Česku.
0: No a v čem ty peníze mimochodem sú? Přece nejsou ve Štrozoku, v různých polštářích. Kde jsou? Kam? Protože to je taková částka, která vyráží dech.
1: Je? Na fakty si ještě musíme počkat, ale na Slovensku víme, jaké jsou populárné investice vo Vietname alebo v Spojených arabských emirátoch.
0: Arpád Šoltes, slovenský spisovatel, novinář, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem přemýšlela, jak to, že jsem nic nečetla o tom, že by Slovensko mělo problém se zákonem o střetu zájmů. Nic takového tady nevyšlo a říkám si, jestli to není tím, že vy tam prostě nemáte ty oligarchy. Je to tak, že my musíme řešit střet zájmů kvůli Andreji Babišovi a vy nemusíte?
1: Máme oligarchov, ale mávajú toľko rozumu, aby mali v politike svoje biele konie a neliezli tam oni osobne.
0: Čili museli ste to taky řešiť, nebo ste to vôbec neřešili?
1: Úprimne povedané, neviem, či máme, podľa mňa nejakú takú legislatívu asi máme, lebo to je jednoducho európska legislatíva, ktorá hovorí, že keď niekto podniká, je v politike, tak je v konflikte záujmov, že to potom má nejaké pravidlá. Ale naozaj slovenskí oligarchovia nikdy neboli až natoľko hlúpi, aby sa tlačili do politiky priamo osobne. Buď to potom boli nejakí takí tí, že wannabe bohatí ľudia, boháči, ktorí ani v skutočnosti nie sú veľmi bohatí, typu Boris Kollár, Richard Sulík a podobne, ktorí sú pre bohatých ľudí žobráci, alebo potom tam máme tých naozajstných oligarchov, ale tí sa držia v pozadí a tí obvykle financujú všetky politické strany. Tí sú zahedžovaní na všetkých stranách.
0: Můžu se ještě vrátit na chvilku k těm médiím, protože zdá se, že tamto do jisté míry všechno opravdu začíná. Na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka se zdálo, že společnost vlastně už nedovolí návrat těch starých pořádků. Co jsme nepochopili?
1: No ono, ten příběh vyzeral zvonku úplně jinak jako zvnútra, ale ani my vo vnútri sme mu vždy úplne nerozumeli od prvého okamihu. Na počiatku bol nejaký veľký hnev, ktorý prinútil odstúpiť Roberta Fica. Jeho strana síce dovládla, ale premiérom bol Peter Pellegrini, ktorého tam nepoložili pre jeho fantastické politické schopnosti, ale jednoducho preto, lebo dobre vyzeral a vedel upokojiť vážne. Tí ľudia na námestiach, to nebol nejaký politický monolit, že by mali rovnaké predstavy o svete, o politike. Oni boli iba veľmi nahnevaní, ale medzi nimi boli pravičiari, ľavičiari, liberáli, konzervatívci. To bola naozaj neuveriteľná
0: zmes. Jako v charte.
1: Zároveň ale sa stalo presne to, o čom som hovoril, že uvoľnil sa tlak na políciu, na prokuratúru, na justíciu. Tí ľudia zrazu mohli začať robiť svoju prácu a oni ju s veľkou chuťou začali robiť. Vyšetrovanie všetkých tých káos, ktoré potom musel Robert Fico pracne upratovať, keď sa znova dostal k moci, to sa nezačalo za vlády Igora Matoviča, to sa začalo ešte za vlády Petra Pellegriniho, ktorý už nemal ani odvahu, ani možnosť to zastaviť. Len tí roznevaní ľudia si ako odpoveď na Fica zvolili Igora Matoviča. To je ako keď sa pokúšate tyfus liečiť cholerou. A už v okamihu, vo volebnú noc, to som nahlas hovoril a písal, že toto je pre Slovensko pohroma, toto sa skončí veľmi zle, pretože Igor Matovič nebude schopný moc ani vykonávať, ani ju nebude ochotný spustiť a zdemoluje, zrujnuje tú krajinu. Do toho ešte prišiel COVID ako nejaký akcelerátor, lebo veď on práve v tom okamihu sa menila tá vláda, keď COVID nastupoval. Ale Igor Matovič by to bol zvládol aj bez toho a on urobil 90%, 60% špinavej roboty. On urobil za Roberta Fica. A to, že sa Robert Fico vrátil, bolo logický dôsledok toho, že ten hnev pokračoval a eskaloval.
0: No víte, proč sa na to ptám? Protože proste tenkrát po Jánu Kuciakovi, po té tragédii, dělali Slováci dojem, že prostě takhle to dál nepůjde, tedy abyste vraždili novináře, ale s tím nepůjde víc věcí. Prostě my jsme jiná společnost, z nich šlo, svobodná společnost a tohle už tady nedopustíme. Tak proto mě překvapilo a vlastně je to hrozně smutné, že...
1: Ja len chcem jednu drobnú korekciu. To nebolo o tom, že zavraždili novinára. Keby zavraždili mňa, nech neukazujem prstom na niekoho, že starého škaredého chlapa, pes by po mne neštekol. To bolo o tom, že zavraždili dvoch mladých ľudí. To vyvolalo ten obrovský hnev. To, že to bol novinár, bolo úplne podružné.
0: No, ale leč prostě stalo se to, co se stalo. Prostě ten étos, který tam byl mezi Slováky, tak najednou byl pryč.
1: To je tá červená čiara na Slovensku. Ja si myslím, že Slovensko je v mnohých ohľadoch veľmi podobné Rusku svojou mentalitou, že život je hra s nulovým súčtom a že je to také veľmi klanové a každý si všetko vybavuje. A z tej hry s nulovým súčtom vyplýva, že všetko, čo majú ostatní, majú na môj úkor. Tým pádom je legitimné im to zobrať akýmikoľvek prostriedkami. Krádež je zločin, ale nie je to hanba, nie je to hriech. To isté lúpež, ale oproti Rusku je tá červená čiara, že nesmieš zabiť. V Rusku je akceptovaná aj vražda, na Slovensku zjavne nie. Čo by mohol byť jeden z dôvodov, prečo sa Robert Fico nikdy neodhodlal postupovať tvrdšie, než postupuje a prečo sa mu to teraz vymýká z rúk?
0: Česká společnost se často uklidňuje tím, že má silnější instituce, než mají Slováci. A já se ptám, je to ještě vůbec nějaká úleva, jde na něco takového spolehat?
1: Samotný ústavný systém je odolnější už len tým dvojkomorovým parlamentom. Čiže dlhšie trvá úplne zmeniť všetko v Česku, pokiaľ sa niekto bude chcieť držať aj formálne pravidiel. Ale môžeme sa len vrátiť k tomu, čo som hovoril na začiatku, že inštitúcie majú len takú odolnosť a integritu ako ľudia, ktorí v nich pracujú. Inštitúcia nie je živá entita, ktorá sa môže brániť sama. Musia ju brániť ľudia vo vnútri a musia ju brániť aj ľudia vonku. A to sa týka špeciálne médií. To je úplne blúdna predstava, že novinári môžu ochraňovať verejnoprávne médiá. Ich poslucháči a diváci ich musia ochrániť.
0: Arpád Šoltés, slovenský spisovatel a novinář, byl dnes v osobnosti Plus. Děkuji moc.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia, do počutia.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecík.